0: и на Приморском. Опа, на Примском. Регия Центр Кран. Технични и е мала маца.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.